tun takju chibar ma se. Samlu ne tun ya takju chibi to ne. Yidin chirgi ta, mangsim jikri, misim dirgu. Jimir gisengji, ngale labo shik chigu.